0: Kristina bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatet bohçaya etheyn. Deher elveri destekevi. Eveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandın ev avantajda. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı ev dressing room o hemi jildif hazu huziyente. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatoybeta duşako ve duşako balif. Jbrandın nayaven sadaf. Bu sakhlem yöleşete ve khaweko kil. Deve cabın ve. Seradona peşangiyet mepken el havleri ve selimani ev duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74